0: drodze.
1: Wtorkowe popołudnie pełne utrudnień w wielu miejscach. Deszczowo, uważajcie, bo na drogach może być ślisko. Utrudnienie na S10 na odcinku między węzłami Stargard Południe i Wschód doszło do zdarzenia dwóch osobówek. Jezdnia jest tam zablokowana. Utrudnienia też na Krajowej 57 na odcinku Bartoszyce-Biskupiec we Warmińsko-Mazurskim. Doszło tam do zdarzenia trzech samochodów osobowych.
2: Klasyka rocka.
3: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj